0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam siji awan.

0: Taning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum sugeng sonten caning walik maneh bare kuliah sing bakangan cani sampean kabeh nang Lenggang Surabaya iki sampe jam 7 nggih cak nggih. Setelane baru dilanjut marek layang kangen lah marek lagu-lagu campursari. Ya apa kabare dina iki caning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun sing lagi loro mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh. Tentune sampean jam-jam yang mini sing wis mari belehan lagi istirahat ya cak nih ya soale mari potong-potong daging ngaten nggih. Sing dereng semoga meneh lancar nggih cak nih gak udan ngaten nggih. Soale niku mau siang rodok mulai udan wisan. Nah, untunge pas salat Id mek mendung tok cak nih gak udan ya. Lek udan lak ya bingung kabeh kok. Nggih cak nih. Tak dungakno sisan mugi-mugi seharian iki utawa bulan depan rencana nih ajatan nih sampean lancar kape. Nggih jane tak elingno sanik tak tak elingno nang jam 5 luwi 20 iku wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan saiki wetengene. Tapi sadereng niku cak ning kita sarang-sarang midhangetaken kultum sore bare sadahania hidup tempat ujian.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.